0: فیحہ، تندرستی بعد، نیکی بعد، خوب بعد، عیدن بعد، عیدن طرز بعد، پا یزدان و امیشہ سپندان کامے بعد، اشیم وہو وہستے مستی اشتا استی اشتا مائی یتشائی وہستا یشیم۔
1: نوجوت مبارک،
2: سدا سکھی رہو۔
3: نوجوت مبارک،
2: نوجوت مبارک۔
0: بعد نیکی بعد، خوب بعد، عیدن بعد، عیدن طرز بعد، پا یزدان و امیشہ سپندان کامے بعد، اشیم وہو وہستے

0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم امی جان.
2: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم دادی جان.
2: وعلیکم السلام بچوں, آؤ آؤ.
1: امی جان, یہ دونوں برخوردار قرآن پاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ سے بہتر انہیں.
2: سبحان اللہ, یہ تو بہت نیک خیال ہے. آئیے بیٹا, آئیے یہاں بیٹھیے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کیا ہے. آئیے بیٹھیے. بیٹی, قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو نیک انسان بننے کی تلقین کی ہے. زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں انسانوں کو معلومات فراہم کی ہے, کیونکہ اس پوری کائنات پوری جہان کو بنانے والا وہ اللہ ہی ہے.
4: اللہ نے اور کیا کیا باتیں بتائی ہیں
2: بیٹی؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. انسانیت, بھائی چارے, محبت اور امن چین کو ساری دنیا میں قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور بیٹا, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے.
4: ہر وقت اللہ کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں داری جان؟
5: بیٹا, اسلام میں ہر پل اللہ کو یاد کرنے کے اپنے الگ اور مخصوص انداز ہیں.
4: وہ کیسے؟
1: دیکھیے بیٹا, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سوتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے. اسی لیے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں. کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرنے پر انشاءاللہ, تعریف کرنے پر سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ.
4: ارے واہ, اس طرح تو اللہ کو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتے.
2: ہاں بیٹا, اللہ کو کسی پل بھلانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ساری جہاں کو اسی نے بنایا ہے اور وہی سب کو پالتا ہے. بیٹا, ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں, سبھی میں اسی کا نور ہے.
6: ارے بھائی, آپ لوگ ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا. آج جمعہ ہے, ہم لوگ انشاءاللہ جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھیں گے.
4: ہم لوگ اتنی بار نماز کیوں پڑھتے ہیں دادا جان؟
6: بیٹے, نماز اللہ اور انسان کے بیچ کی ایک سنہری کڑی ہے. جتنی بار ہم نماز پڑھیں گے اتنی ہی یہ کڑی مضبوط ہوگی. لیکن دنیا کے اور بھی تو کام ضروری ہوتے ہیں نا, اسی لیے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض رکھی گئی ہے.
4: ہر نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟
1: ہاں بیٹا, یہ بہت اچھا سوال پوچھا تم نے. ہر نماز سے پہلے وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جسم پاک و صاف ہو جائے. اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے.
6: اچھا بچوں, یہ بتائیے, آپ لوگوں کو وضو کرنا آتا ہے؟
3: نہیں دادا جان.
6: ارے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, ہم آپ کو سکھاتے ہیں وضو کیسے ہوتا ہے.
7: It is now time to offer namaz at the masjid or mosque. Namaz means the offering of prayer to Allah at fixed hours, 5 times a day, just as Prophet Muhammad, peace be upon him, used to do. Now, Dada Jan or grandfather is showing them how to perform wuzu, which is the practice of cleansing and purifying the body before prayers.
6: چلیے بھائی, اس طرح سے ہمارا وضو مکمل ہو گیا. اب ہم لوگ چلیں نماز کے لیے.
1: جی چلیے.

اس طرح حج مکمل ہوتا ہے اور ایک مسلمان گناہوں سے پاک ہو کر ایمان کی صورت میں واپس اپنے اپنے ملک پہنچتا ہے۔ یہی ہے اسلام مذہب جس کے نور نے آج سے 1500 سال پہلے تاریخ دنیا کو منور کیا تھا، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ اپنی روشنی سے سارے عالم کو جگمگاتا رہے گا۔